ние. Крие мне мъщи, крие мне проби си дюния. Бразилия псо лош и моят конш фор. Супа сай, джалавет, брузен, фас, уж бос. Дук спаса, дук и вай, дук и фига, дук и сай. Отрапа сеш, пръщ, вънта и геби си жанал.